Hadde gjort Vår året og etten Kyste draget fyrt Eben må snall finne en blå Et gang hine kort Binne på mannen